0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Кадету й досі.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: в ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде туй да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: тази жега. Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно, когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още, кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
3: Ако ще ставаш кака или батко,
0: или си в очакване на първата си рожба,
3: аз знам едно място за всичко необходимо.
0: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
3: Там има и много играчки.
0: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
3: Искаш ли да дойда с теб?
0: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
4: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
5: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412. Продай.бг е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай.бг – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
6: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
7: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
8: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
7: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
8: Кафе Сладкарница Арома – оазис за ценители.
9: Only the biggest hits. How you feeling? Radio 999.

0: кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители.
0: Менеджери, финансисти, туроператори.
1: Лекари, фармацевти, кинезитерапевти.
0: IT-специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.
2: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 08984 6486.
3: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
6: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
7: Пигион експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700-111-33.
8: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправяне на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
9: Radio 999, only hits.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.
1: Доброто начало на 11 май. Днес отбелязваме църковния празник в почет към светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. 11 май е професионален празник за библиотекарите, официален празник и за градовете Ловеч и Шумен. Доброто началото 10. Повече внимание отделяме, както винаги, на деловите теми с най-важните новини от държавата, града и региона. Аз съм Валентин Иванов. Добро утро, успешна нова седмица и приятни минути с утрешния блок. Only the biggest hits. Radio 999.

30 секунди за прогнозата. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купаста и купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса по-ниски по крайбрежието на морето. В Ямбол и Сливен предимно облачно с слаб дъжд и максимални 24-25 градуса следобед. Атмосферното налягане ще продължи бавно да се понижава, ще бъде по-ниско от средното за месеца. Това е важна информация за някои от нашите приятели. При нас сега имаме 1014 хектопаскала. Radio 999.

0: Малко история, не толкова рано призори. На 11 май, както вече споменахме, българите християни почитаме светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, ден на почет към създателите и разпространителите на първата славянска азбука глаголицата. Те са канонизирани като светци за превода на богослужебните книги и популяризирането на Библията на старобългарски език, както и за разпространението на християнството сред славяните. Обявени са за съпокровители на Европа през 1980 година от папа Йоан Павел II, за разлика от 24 май, светският празник на просветата и културата. 11 май е традиционният църковен празник, установен още по време на Възраждането. Първите известия за празнуването на Кирил и Методий на 11 май във Възрожденската ни книжнина намираме в хрестоматията на Неофит Рилски от 1852 година, а през 1857 денят на светите братя е почетен в българската църква Свети Стефан в Цариград заедно със служба и за Свети Йоан Рилски. Имен ден празнуват днес всички, които носят имената на светите равноапостоли и производните на тях имена. Честит празник!
1: Още хитове. Радио 999.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999. Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
1: Ако ще ставаш кака или батко,
2: или си в очакване на първата си рожба,
1: аз знам едно място за всичко необходимо.
2: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
1: Там има и много играчки.
2: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
1: Искаш ли да дойда с теб?
2: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
3: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко, Виале тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години Виале тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
5: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
6: Добра новина от Истанбул Маркет.
7: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
6: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
7: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
6: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
7: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
8: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец. Зоомания Мегастор ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
9: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
10: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
9: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
10: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
11: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
0: Радио 999.

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

7.30 една информация на вниманието на шофьорите. Продължават започналите преди седмица ремонтни дейности в два от ямболските участъци на магистрала Тракия. Движението от 272 до 277 и от 282 до 287 км на магистралата в посока Бургас е ограничено заради ремонт на дилатационни фуги на мостови съоръжения. Трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. Според плановете, ремонтните дейности трябва да приключат до края на този месец. Шофирайте с повишено внимание. Радио 999.

0: Доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
1: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимални усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894-43-43-22 и ела на улица Минзухар 2 до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
2: Почистваща фирма Altea, град Ямбол. Професионално почистване. Пране на мека мебел, машинно почистване на твърди и меки подови настилки. Почистваща фирма Altea. Качествено обслужване на достъпни цени. Ще ни намерите във Facebook. Почистваща фирма Altea. В град Ямбол и региона.
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр и медицински педикюр. Професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
6: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
7: Продай.бг е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай.бг – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
8: Търсиш мястото, където се създават идеи? Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
9: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
8: Гимназията с най-успешен прием в областта.
9: Гимназията без нито едно свободно място.
8: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
9: И ново, промишлен дизайн. Където идеите се превръщат в реални продукти.
8: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
10: Само най-големите хитове.
11: Радио 999.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Новото правителство внася днес в парламента законопроект за промени в съдебната власт и мерки за овладяване на високите цени. Европейският съвет по външните работи ще заседава в Брюксел. България ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова. Президентът Йотова ще се включи днес в отбелязването на патронния празник на Великотърновския университет. Подробностите по тези и други новини в емисията в 8.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Кабинетът Радев ще представи на законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. От коалиция Прогресивна България декларираха, че овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, заявките на управляващото мнозинство са първо да бъдат приети законови промени и след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Мнозинството в парламента е на мнение, че депутатите не трябва да излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще вземе участие в съвет външни работи днес в Брюксел. Вячеслава Петрова пое поста на външен министър от служебния министър Надежда Найенски в петък. В рамките на заседанието в столицата на Белгия ще бъде проведена дискусия по задълбочаване на сътрудничеството с държавите от Западните Балкани в областта на общата външна политика и политиките на сигурност. Министрите ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток, като фокус ще бъде поставен върху сътрудничеството на Европейския съюз с държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Протестните демонстрации в Габрово се очаква да продължат и днес, след като две поредни вечери местни жители излизаха на шествия с искане за ред и сигурност в града. Напрежението беше породено след междусъседски конфликт, в който пострадаха трима души. Заради напрегнатата ситуация областната управа в Габрово свиква работна среща с представители на отговорните институции и членовете на съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Президентът Илияна Йотова ще посети Велико Търново, където ще участва в откриването на площад журналист пред профилираната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий и в отбелязването на патронния празник на Велико Търновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Националният литературен музей представя тази вечер юбилейната изложба «Слово и памет» в столичната галерия Средец, посветена на половин вековното си съществуване, съобщават организаторите. Експозицията отдава почит на поколения талантливи български творци, съградили националната ни литература чрез знакови реликви и малко познати литературни скъпоценности. Централно място е отредено на словото, като родоначалие, съзидание, изповед, завет, откровение, вечност и на писателя, негов създател и призван рицар, отбелязват от Националния литературен музей.
1: Времето.
2: Според прогнозата, днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В Ямбол и Сливен облачно време с слаб дъжд и максимални 24-25 градуса след обед. Това бяха новините в 8. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
1: В ефир.
3: В ефир.
1: В интернет.
3: В интернет.
1: Където и да си.
3: Слушай Радио 999.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Hey, this is ATB.
6: Hey, guys, I'm Halsey.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
8: Got it. Go.

0: Радио 999. Преглед на печата.
1: За начало важна здравна тема в новия труд. Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицински помощ. Най-сериозен е проблемът в малките населени места, където освен лекари липсват и подходящи условия. Част от решението е изграждането на близо 100 модерни амбулатории в 43 общини. Техните проекти вече са одобрени. Както съобщихме в нашия регион, такива проекти ще има в общините Стралджа и Тунджа. Целта е изграждане и оборудване на амбулатории за извънболнична медицинска помощ и консултативни медико-социални звена в отдалечени райони. Новите бази ще се предоставят за безвъзмездно ползване на лекари и медицински сестри чрез договори с общините. Сега за пътната безопасност. Съществени промени се правят при вземането на проби за алкохол и наркотици на пътя, при правилата за отказ от кръвни проби, както и при изследванията и доказването на резултатите. Това става ясно от пуснати за обществено обсъждане промени в наредба от 2017 година за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и употребата на наркотици или техни аналози. Измененията се отнасят до вземането, изследванията, резултатите, отказите, лабораториите. Повече по темата ще намерите в уебсайта на радиото. Две заглавия от дневник. Брюксел отпусна средства за пътни и железопътни връзки между Александрополис и пристанищата във Варна и Бургас. Чекат за 277 милиона евро. И още една важна тема. Войната в Иран удря снабдяването с торове и променя планове за посевите в Европа. 24 часа за предстоящия конкурс Евровизия. Дара стъпи на тюркоазения килим на Евровизия. 70-то издание на конкурса беше официално открито във Виена. При влизането си певицата впечатли с кукерския си костюм и се пошегува, че е изгонила злите духове от прочутия килим, който се простира от Бург театър до кметството на австрийската столица. Нашата изпълнителка ще излезе на сцената на конкурса във втория полуфинал на 14 май. Нека си припомним какво ще представи България на Евровизия. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели. Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
2: Искате метал, който издържа? Заварки BG18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки BG18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899-44-8108.
3: Почистваща фирма Altea, град Ямбол. Професионално почистване. Пране на мека мебел, машинно почистване на твърди и меки подови настилки. Почистваща фирма Altea. Качествено обслужване на достъпни цени. Ще ни намерите във Facebook. Почистваща фирма Altea. В град Ямбол и региона.
4: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
5: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
4: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
5: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
4: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
6: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
7: Ука, чака, ука, ука, ука, чака, ука, ука.
2: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли, отлично приготвени бургери и салати, хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
8: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
9: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780 055.
10: Още хитове. Радио 9.

0: Спортът с Радио 999.
1: Трите български етапа от Джиро д'Италия бяха безспорното събитие номер едно на последните дни. Оставяме на страни спортните резултати и финансовата част на упражнението, но ефектът за имиджа на държавата по света не може да бъде поставен под съмнение. Всички, които се докоснаха до емоцията, а вчера те бяха десетки хиляди по трасето, ще го потвърдят. Новината от снощи, отново свързана с колезенето, младият български колездач Виктор Танчев получи покана за преминаване на пробен период в италианският тим Фантини, съобщи българската телеграфна агенция, позовавайки се на националния рекордьор за едночасово каране на писта Николай Генов. Виктор Танчев, който едва на 15 години, вече привлича вниманието на международни отбори, нещо, което рядко се случва на толкова ранна възраст. Той ще започне пробите си в тима на Фантини на 15 май. Генов, който е помогнал за осъществяване на контакта между младия спортист и италиански отбор, е категоричен, че Виктор Танчев има голям потенциал. Млад талант, миналата година показал много силни резултати, има много голям потенциал да бъде в най-големите отбори. За да стане реалност това, той трябва да извърви дълъг път до крайния резултат, заявява неговият ментор, като посочва, че Виктор е пример за колоездачната общност в България, която следеше с внимание първите три етапа от Джиро д'Италия. Едно от трите най-значими колоездачни състезания в света, наред с испанската Вуелта и Тур де Франс.
0: Доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение по Радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Хей, къде ще кандидатстваш след седми клас?
2: В професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория B плюс ТВК и ТВКЗ.
1: Е, това вече е сериозен плюс.
2: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
1: А след това какво?
2: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
1: Отиваме. Запиши се и ти.
3: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
4: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги, Гараж Брадърс. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подо

0: Тоді Убелісіма го превръщаме в минало з прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
1: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
0: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес, Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
2: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
3: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев, 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
4: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашият бърз и качествен ремонт.
5: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Кнауф, Баумит, Мапей и всичко за строителството на цени по договаряне.
4: Джорданс, удобството да намериш всичко необходимо.
6: Телефон 0896 64 77 51.
7: Вие слушате Доброто начало, сутрешният влог на радио 999.
8: Мами, girl, you're so elastico. When you move fantastico.
9: Physical attraction, I'm a winner, say action. Let my body lose control. I feel like origami.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: В Сливен започва поредното издание на Националния фестивал на детската книга и тази година в тридневния форум се очакват много гости от страната и чужбина, творци, автори, издатели и специалисти, свързани с книгата, с четенето. В програмата е включен специален въркшоп по четене, посветен на това как да бъде провокиран интересът на децата към книгата. Традиционната за този форум кръгла маса този път е на тема граници и пресичания между съвременната детска и юношеска литература и литературата за възрастни. В кръглата маса ще участват автори и изследователи от България, Сърбия, Гърция, Турция и Молдова. Фестивалът поставя специален акцент и върху съвременната детска илюстрация. В изложбената зала Май ще бъде представена изложба от 7-я международен студентски конкурс из приказния свят на Асен Разцветников. В фоето на Драматичния театър ще бъде представена юбилейна изложба с творби от 15-я национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои. На откритите сцени в Сливен ще бъдат представени спектакли, концерти, музикални програми. Официалната церемония по връчването на националната награда Константин Константинов за принос в детското книгоиздаване е утре във вторник, а откриването на 28-я национален фестивал на детската книга е след малко повече от час от 10 в Драматичния театър Стефан Киров. Радио 999.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде туй да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Миналото внимание за поредната важна тема, свързана с здравето и по-скоро с вирусните инфекции и пролетните алергии, които капризното и нестабилно време в последните седмици активира. Медици обясняват, че в момента децата масово боледуват, в детските градини има много отсъстващи. Педиатри коментират, че причината пролетните вируси да са толкова разпространени е комбинацията от отслабен имунитет през зимата и след зимата, резките температурни промени, недостигът на витамини. Предупреждават, че макар често да протичат по-леко от грипа, те могат да бъдат продължителни и изтощаващи, ако се подценят. Пролетните вируси често се проявяват с постепенна отпадналост, леки респираторни симптоми и по-продължително възстановяване. Вирусните инфекции през този сезон се бъркат с алергии или по-скоро с алергичен ринит, обясняват алерголози. Част от симптомите могат да си приличат, но между двете състояния има съществени разлики, които помагат за по-лесното им разграничаване. Най-съществената от тези разлики е, че при алергията няма температура, симптомите могат да продължат месеци наред, докато имат цъфтежи. Според здравните експерти, алергичните реакции сред населението у нас зачестяват и вече над 30% от българите страдат от различни алергии. Пазете се! Only the biggest hits. Radio 999.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Търсиш мястото, където се създават идеи? Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
5: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
4: Гимназията с най-успешен прием в областта.
5: Гимназията без нито едно свободно място.
4: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
5: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
4: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
6: Бао! Шуши, на груминг ли си била?
7: Бях на спа, спа за кучета Бао!
8: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбран за тях дермокозметика.
9: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
10: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов, 16 и на телефон 0899 939 069.
11: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
12: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
13: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
14: Маце, друг път. Преди да мина през Санита, не приличам на нищо.
13: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
14: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
13: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
8: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
15: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
16: Болярска скара. вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
2: Още хитове. Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Минута на тема економика в сутрешния блок. Заради опасенията за нарастване на инфлацията у нас, финансите на държавата не са занемарени в последно време. От няколко години насам тази позиция изразяват пред БНТ от Института за икономически изследвания при Българската академия на науките. Или ще трябва да се решат разходи, или трябва да се вдигат данъци, за да се стабилизира ситуацията. Няма как да се мине без тегнене на нов дълг. България и Хърватия са на първите места в Европа по ръст на цените. Трудно е този ръст да се овладее, заявяват финансисти. Трябва да се разбият картелните споразумения, това не е лесно, а трябва да се търси и баланс в мерките. Инфлацията от тук нататък само ще се ускорява, прогнозират икономистите от Българската академия на науките. В тази връзка очаква се днес новото правителство да представи конкретни мерки за овладяване поскъпването на цените.
2: Още хитове. Радио 999.

0: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
1: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в Кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896-38-33-62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
5: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892-66-77-88 и 0893-66-77-88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
6: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Зоомания Мегастор ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
7: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
8: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
7: Саниране, топло и хидроизолация.
8: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
7: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
8: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
7: Бързо, професионално и качествено.
8: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
7: Улица Сливница 22, до площад Левски.
8: Телефон 0886-69-24-18.
9: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
10: Искате да сте успешни?
11: Искате да сте креативни?
10: Искате да сте лидери?
11: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
10: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
11: иновативен подход,
10: интензивно обучение по английски език ниво C1,
11: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
10: възможности за личностно и кариерно развитие.
11: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
10: мениджъри, финансисти, туроператори,
11: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
10: IT-специалисти.
11: Профилирана гимназия Васил Левски.
10: Традиция и иновации.
11: Училището на успелите.
12: Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Новото правителство внася в парламента законопроект за промени в съдебната власт и мерки за овладяване на високите цени. Европейският съвет по външните работи ще заседава в Брюксел. България ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова. Президентът Йотова ще се включи в отбелязването на патронния празник на Великотърновския университет. Подробностите по тези и други новини в емисията в 10.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: Кабинетът Радев ще представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. От Коалиция Прогресивна България декларираха, че овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, заявките на управляващото мнозинство са първо да бъдат приети законови промени и след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Мнозинството в парламента е на мнение, че депутатите не трябва да излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите на държавата. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще вземе участие в съвет външни работи днес в Брюксел. В рамките на заседанието ще бъде проведена дискусия по задълбочаване на сътрудничеството с държавите от Западните Балкани в областта на общата външна политика и политиките по сигурността. Министрите ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток, като фокус ще бъде поставен върху сътрудничеството на Европейския съюз с държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Протестните демонстрации в Габрово се очаква да продължат и днес, след като две поредни вечери местни жители излизаха на шествия с искане за ред и сигурност в града. Напрежението беше породено след междусъседски конфликт и масово сбиване, в което пострадаха трима души. Заради напрегнатата ситуация, областната управа в Габрово свиква работна среща с представители на отговорните институции и членовете на Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Президентът Илияна Йотова ще бъде днес в Велико Търново, където ще участва в откриването на площата журналист пред профилираната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в града и отбелязването на патронния празник на Велико Търновския университет. А днес Българската православна църква почита светите равноапостоли и славянски първоучители Кирил и Методий. Националният литературен музей представя тази вечер юбилейната изложба «Слово и памет» в столичната галерия «Средец», посветена на половинвековното си съществуване, съобщават организаторите. Експозицията отдава почит на поколения талантливи български творци, съградили националната ни литература чрез знакови реликви и малко познати литературни скъпоценности. Централно място е отредено на словото, като родоначалие, съзидание, изповед, завет, откровение, вечност и на писателя, негов създател и призван рицар, отбелязват от Националния литературен музей.
1: Времето.
2: Слънчево време ще преобладава днес с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В Ямбол и Сливен следобед облачно време с слаб дъжд и максимални 20-25 градуса. Прогнозата за времето завършва тази емисия. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
3: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
4: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
5: Ако ще ставаш кака или батко,
6: или си в очакване на първата си рожба,
5: аз знам едно място за всичко необходимо.
6: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
5: Там има и много играчки.
6: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
5: Искаш ли да дойда с теб?
6: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
7: Добра новина от Истанбул Маркет.
8: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
7: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
8: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
7: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
8: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
9: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
10: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне
0: с индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
1: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
0: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
1: Сливен, на Бургаско шосе 33.
0: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
1: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
2: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
3: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
2: Добре дошли при Теопарк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл парк Декотекс до автогарата. Пазарувай с настроение.
6: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
7: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
8: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
9: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
10: Радио 999.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
2: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
3: В професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория Б, плюс ТВК и ТВКЗ.
2: Е, това вече е сериозен плюс.
3: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
2: А след това какво?
3: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
2: Отиваме. Запиши се и ти.
4: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
5: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
5: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brows за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
5: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа. Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
7: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
1: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892-66-77-88 и 0893-66-77-88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
8: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
9: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
8: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
9: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044-62-55-21.
8: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
10: It's all about the music.
11: Please welcome
0: 95.5 FM.
1: Radio 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
1: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
4: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
5: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
4: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
6: Телефон 0896-64-77-51.
0: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
7: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
8: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
9: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
8: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
9: Кафе Сладкарница Арома – оазис за ценители.
10: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
11: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
12: Please welcome 95.5 FM
13: Radio 999.
14: Drop that!

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: 2% ръст на цената на бензина у нас в рамките на месец. Дизелът поевтинява. Над 28 000 административно-наказателни документи за нарушение на пътя са съставили ямболските полицаи от началото на годината до момента. В Сливен започна 28-то издание на Националния фестивал на детската книга. Следват подробностите по тези и други новини в обедната емисия на 11 май. Аз съм Валентин Иванов. Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът поевтинява, а пропан-бутанът и метанът се задържат на ниво от преди седмица, сочат данните на специализираната платформа Fuelo. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 2 евроцента за литър. За последно цената му се е повишила на 7 май, когато е достигнала евро и 52 цента за литър и от тогава е в застой. Дизелът се търгува със средна цена 1 евро 78 евроцента. Цената на пропан-бутана се задържа през седмицата на ниво от 82 евроцента за литър. При метана не се наблюдава седмична промяна. Възможност за съкращаване на срока за регистрация за сезонна работа до 90 дни в България на чужденци от сегашните 10 на 3 работни дни. Това предвижда проект на правителствено постановление, публикуван за обществено обсъждане. Освен съкращаване на сроковете за регистрация, което се очаква да облекчи значително българския бизнес, се предвижда още дигитализация и децентрализация на процедурите чрез ангажиране на териториалните структури на Агенцията по заетостта. През последните 5 години има трайно нарастване на броя на гражданите на трети държави, които са получили достъп до българския пазар на труда с осигурена сезонна заетост. По данни на Агенцията по заетостта, за последните 3 години регистрациите за 3-месечна заетост са над 75 000, като само през миналата година те са 19 000, близо 2 пъти повече спрямо 2024. Бившият главен прокурор Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването от поста. Това съобщава правният портал LexBG, като цитира решение на Софийския градски съд, който се произнася като втора инстанция. Преди това районният съд в София отхвърли иска на Гешев, като прече освобождаването му като главен прокурор се равнява на дисциплинарно уволнение и за това не му се полага обезщетението от 20 заплати при напускане на системата. Градският съд обаче отменя това решение. Последната дума по казуса с обезщетението на бившия обвинител номер 1 ще бъде на Върховния касационен съд. Регионалните новини. В Сливен започна 28-то издание на Националния фестивал на детската книга. Откриването беше преди обед в залата на драматичния театър Стефан Киров. Там е подредена и изложбата «Театрални кукли на любими литературни герои». В днешната програма на 3-дневния фестивал са включени няколко литературни премиери на нови детски книги, спектакли и концерти на открити сцени в града, специален уъркшоп по четене. В 14.30 започва кръгла маса на тема «Граници и пресичания» между съвременната детска и юношеска литература и литературата за възрастни. Участие са заявили автори и изследователи от България, Сърбия, Гърция, Турция и Молдова. 1191 моторни превозни средства са проверени през последната седмица по пътищата в Ямболска област, съобщиха от полицията. Пътните полицаи са написали 45 акта за различни нарушения на пътната безопасност, наложени са и 1103 глоби с фиш. Установени са 7 водачи от Ямбол региона, седнали зад волана след употреба на алкохол, 4 със случаите на шофиране след употреба на наркотици. От началото на годината до 10 май за констатирани нарушения на пътя са съставени общо 28 647 административно-наказателни документа, с близо 8 000 повече за същия период на миналата година. Специализираните полицейски операции за превенция и контрол на безопасността на движението по пътищата в Ямболска област продължават и в следващите дни.
1: Времето.
2: Слънчево време в понеделник с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. Вятърът е слаб до умерен от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. 23 градуса в Сливен, в Ямбол максимални 26. Това бяха новините в 12. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Не сменяйте честотата. Пожелавам ви приятни минути с нашата следобедна програма.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey, guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
7: Got it.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
3: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занималния усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894 43 43 22 и ела на улица Минзухар 2 до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
5: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
6: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
5: Ако вече е за смяна?
6: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
5: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
7: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр и медицински педикюр. Професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
8: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
9: Пигион Експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион Експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700 111 33.
10: 95.5 FM. Това е радио 999. Got it. Go.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Бъкурещият следобед на радио 999.
1: Старт на следобедът ни в днешният 11 май. Аз съм Теди и днес добавям за вас по-любопитните теми с днешна дата. ГДБОП разкри нова схема за киберизмами чрез SMS и съобщения в чат-приложение от името на официални институции. Какви са новите измамни практики и как да се пазим, съвети добавяме малко по-късно днес. Един от най-фантастичните стартове – страхотна публика. Това са само част от отзивите относно организацията на Giro d'Italia у нас. Оцениха високо провеждането на състезанието и организацията Народна почва, така че ще поговорим и в тази посока. Следим и регионалните акценти, всичко по-любопитно от Ямбол и Сливен ще откриете в сайта и на нашата Facebook страница. Разбира се, обръщаме внимание и на прогнозите, тъй като е сезонът на баловете, а майското време няма да спре с изненадите. Летни бури ни предстоят, градушки, а и бурен вятър през новата седмица. Това са част от темите в следобедът ни. Започваме така.

0: Почистваща фирма Altea, град Ямбол. Професионално почистване. Пране на мека мебел, машинно почистване на твърди и меки подови настилки. Почистваща фирма Altea. Качествено обслужване на достъпни цени. Ще ни намерите във Facebook. Почистваща фирма Altea. В град Ямбол и региона.
1: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898 6486.
2: Ако ще ставаш кака или батко,
3: или си в очакване на първата си рожба,
2: аз знам едно място за всичко необходимо.
3: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
2: Там има и много играчки.
3: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
2: Искаш ли да дойда с теб?
3: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
4: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
5: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
6: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
5: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
6: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
5: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
6: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
7: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
8: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
7: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 800 806.
8: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.

0: Истанбул Маркет.
1: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
0: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
1: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
0: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
1: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
2: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде. Само най-големите

0: Горещия следобед на радио 999.
1: Директорът на дирекция киберпрестъпност в ГДБОП Владимир Димитров съобщи за нова активна схема за онлайн измами. По думите му, преди около 2-3 седмици е установена организирана престъпна дейност, извършвана от няколко лица и насочена към кражба на банкови данни чрез фишинг съобщения. Схемата е работела в периода от 6 до 21 април на територията на София. Тя е включвала разпространение на съобщения, които се представят като изпратени от името на държавни институции, куриерски компании и други официални организации. В тях жертвите се приканват да въведат данните на банковите си карти, както и еднократни SMS-кодове за потвърждение, изпратени на мобилните им телефони. Щетите за потърпевшите варират от 300 до няколко хиляди евро, като след въвеждане на данните от банковите карти и 3D SMS-кодовете са били незабавно добавени в виртуални портфейли, използвани в рамките на часове или дни. Според ГДБОП средствата били използвани за различни незаконни транзакции, включително покупки на злато, скъпа техника, захранване на дигитални портфейли, залагания, покупка на наркотици за лична употреба. В резултат на проведените оперативни действия са установени двама души, участващи в схемата. На един от тях е повдигнато обвинение, той е задържан за 72 часа. Въпросните лица са използвали специализирана азиатска платформа за разпространение на фишинг съобщения, която се предлага в хакерски форуми и затворени комуникационни канали, използвани от киберпрестъпници. Чрез тази платформа са били изпратени десетки хиляди фишинг съобщения до български потребители. В дирекцията вече са постъпили много сигнали от потърпевши, очаква се броят им да продължи да нараства. В схемата са участвали и така наречените финансови мулета, които са съдействали за трансфера и реализацията на парите. Установено още, че телефонните номера на жертвите са били събирани както чрез генериране, така и чрез изтекли или нелегални бази данни. Разследването е установило още, че извършителите са използвали и изкуствен интелект, който е подпомагал дейността им. От ГДБОП уточняват, че част от фишинг съобщенията са били изпращани чрез SMS през мобилни оператори. Те имат механизми за филтриране на подобни злоупотреби. Но по-голямата част са разпространени чрез чат-приложения, което е позволило да останат незабелязани от операторите и в крайна сметка да достигнат директно до жертвите. От дирекция киберпрестъпност призовават гражданите да не отварят, както и да игнорират подобни съобщения, които се представят като изпратени от държавни институции, банки или други официални организации. Оттам подчертават, че подобни институции изключително рядко използват SMS или чат съобщения за събиране на задължения и винаги разполагат с официални канали за комуникация.

0: It's all about the music.
1: Please welcome
2: 95.5 FM.
1: Radio 999.
3: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Ако те е застигнала абитуриентската треска у дома, имаш още време да боядисаш и хола и терасата. От 11 до 17 май в Мастерхаус. 15% отстъпка на бои за интериор и екстериор, Витекс и Леко. За бели и цветни стени, които ще впечатлят и бабите, и лелите. Отстъпката важи за налични артикули на редовна цена. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа, вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
2: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
3: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
4: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
3: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
4: Сливен, на Бургаско шосе 33.
3: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
4: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
5: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
6: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
5: Гимназията с най-успешен прием в областта.
6: Гимназията без нито едно свободно място.
5: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
6: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
5: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
7: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
8: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
9: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
8: Саниране, топло и хидроизолация.
9: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
8: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
9: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
8: Бързо, професионално и качествено.
9: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
8: Улица Сливница 22, до площад Левски.
9: Телефон 0886 69 24 18.
10: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
11: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
12: Още хитове. Радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: България успешно посрещна първите три етапа от Giro d'Italia 2026, които преминаха през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Министърът на туризма доктор Илин Димитров благодари на организаторите, институциите, общините, бизнеса и хилядите хора по трасето за успешното домакинство. В рамките на около 550 км на българска земя, страната ни бе в фокуса на едно от най-големите спортни събития в света и достигна до милиони зрители чрез международното телевизионно и дигитално покритие на състезанието. Убеден съм, че след тези дни милиони хора по света ще запомнят не само Giro d'Italia, но и страната ни с нейната красота, дух и сърце. Заповядайте в България, каза още доктор Илин Димитров. Българското домакинство, в чиято подготовка участие взеха институции, общините, бизнесът и екипите на Министерството на туризма, получи висока оценка и от изпълнителният директор на състезанието Пауло Белино. Той определи тази годишния старт като един от най-фантастичните стартове на Giro d'Italia и отличи специално българската публика. Вашата страна се показва по цял свят, ентусиазмът е толкова голям, че не го очаквахме. Атмосферата е една от най-добрите, които сме преживявали, и всичко беше абсолютно перфектно, заяви Белино. Българската публика определено допринесе за атмосферата по трасето от морето през Велико Търново и Пловдив, чак до столицата, бе наситена с бурни аплодисменти, с много усмивки и с непрекъсната подкрепа за състезателите. Лебедово езеро на Софийската опера и балет влезе в ефира на Giro d'Italia, след като репетиции на балетният спектакъл на езерото Панчарево привлякоха вниманието на телевизионните оператори, докато около ездачите преминаваха етапа Пловдив-София. Това се превърна в впечатляващ декор с спираща дъха атмосфера. На друго място пък зрителите станаха свидетели на сватбен момент, след като двама влюбени си казаха да на фона на преминаващата състезателна колона, превръщайки спортното събитие в личен и публичен празник едновременно. Не липсваха и още по-необичайни и забавни сцени. Около пътя имаше поредица от изобретателни и маскирани фенове, включително облечени като динозаври, мечки, ходещи розови фламинго и големи гларуси, които се превърнаха в истинска атракция по трасето.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: 95.5 FM. Това е радио 999.
1: J'ai dit zone, oh maman, tu m'as dit, oh épidée,

0: Заповядайте сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Бао! Шуши, на груминг ли си била?
2: Бях на спа, спа за кучета Бао! Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
3: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
1: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
3: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
4: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
5: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
6: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 6486. Ука, чака, ука, ука,
7: ука, чака, ука, ука. Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
8: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Зоомания Мегастор ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
9: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
10: We here representing 95.5 FM. Това е радио 9.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Министърът на икономиката временно прекрати всички плащания от дъщерните дружества, преустановява се изключването на договори и обявяването на обществени поръчки. Проверяват заместник-министърът на образованието за конфликт на интереси. Българската агенция по безопасност на храните засилва контрола на капитан Андреево. Това са водещите новини и подробностите след минути в емисията ни. More hits on Radio 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев спря временно всички плащания от дъщерните дружества. Това обяви той в социалните мрежи. Първият документ, който подписах като министър, беше за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества, в това число и за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключение са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите, пише министърът. По думите му, прекратяването е предприето заради започването на ревизии и одити, за да добием пълна представа за реалната картина. Ревизиите са сред ангажиментите, които сме поели пред обществото, а моят личен ангажимент е публичността по отношение резултатите от тези ревизии, обяснява той. Пулев отбелязва, че хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите, пише още икономическият министър. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев назначи проверка на новоназначеният заместник-министър Ася Панджарова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма Еразъм Плюс на стойност над 1 милион и 600 хиляди евро, за които се твърди, че са спечелени от фирми, свързани с нейният съпруг, съобщава БНТ. Тези сигнали не ми бяха известни, нека да приключи проверката и обществото ще получи отговор. Всичко, което се потвърди или отхвърли, ще рефлектира върху работата на екипа, заяви министър Вълчев. Той подчерта, че няма да допуска компромиси с почетеността на администрацията и всеки ще понесе последствията си, ако бъде установено нарушение. Българската агенция по безопасност на храните ще засили ветеринарно-медицинския и фитосанитарния контрол на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево със съдействие от Европейската комисия. Това стана ясно от онлайн среща между ръководството на БАБХ и представители на отдел G4 официален контрол към Главна дирекция здравеопазване и безопасност на храните. Очаква се експерти от други държави членки да подпомогнат работата на своите колеги на най-натоварения сухопътен граничен пункт в Европа чрез мониторинг на място, обмен на добри практики и съвместни обучения. По време на разговора бе подчертано, че контролът на капитан Андреево не е само национален ангажимент, а критичен елемент от сигурността на целия вътрешен пазар на Европейския съюз, тъй като през него преминават животни, храни, фуражи и растения, които след това се разпространяват във всички държави членки. Подкрепата на община Ямбол, фондация Нана Гладуиш, една от 8, организира в Ямбол поредица от безплатни инициативи за превенция и подкрепа на жени с рак на гърдата. На 18 май в културно-информационен център Безистен ще се проведе среща по програмата «Сърдечни приятелки» за жени, които се лекуват или са преминали лечение. Участието е безплатно с предварително записване. От 19 до 21 май в ДКЦ 1 Ямбол ще се извършват безплатни ехографски прегледи за рак на гърдата. Те ще се провеждат от доктор Младен Младенов, а записванията са от 11 до 15 май, уточняват от Общинския пресцентър. На 20 май в Младежки културен център Георги Братанов ще се състои среща от проекта «Пътя към здравето», посветена на профилактиката, рисковите фактори и здравните услуги за жени. Входът е свободен, подробности и контакти ще откриете в сайта ни.
1: Времето.
2: Тази нощ от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Това беше емисията ни в 14 часа с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и на нашата Facebook страница.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are. Let me have everything we want.
0: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
0: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Искате да сте успешни.
4: Искате да сте креативни.
3: Искате да сте лидери.
4: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски, Ямбол.
3: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
4: иновативен подход,
3: интензивно обучение по английски език ниво C1,
4: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
3: възможности за личностно и кариерно развитие.
4: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
3: менеджери, финансисти, туроператори,
4: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
3: IT-специалисти.
4: Профилирана гимназия Васил Левски.
3: Традиция и иновации.
4: Училището на успелите.
5: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
6: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
5: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
6: Сливен, на Бургаско шосе 33.
5: И още, професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
6: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
7: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник. Фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055. Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
8: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 516666. 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
9: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Следобедът ни днес с още от акцентите в региона. От днес до 13 май Сливен отново се превръща в столица на детската книга. На церемония днес в Драматичен театър Стефан Киров официално бе дадено началото на Националния фестивал на детската книга, неговото 28-мо издание. Откри кметът Стефан Радев, който е и председател на Организационният комитет на фестивала. Той подчерта, че тридневното събитие е едно от най-значимите културни събития в цялата страна, тъй като се фокусира именно върху детската книга. Детската книга не е просто информационен продукт или за забавление, а средство за комуникация между децата и техните родители, което не може да бъде заменено от нищо друго. Като страничен наблюдател забелязвам и ренесанс в книгоиздаването. Изданията стават все по-красиви, по-качествени като продукт, което показва, че конкуренцията е градивна сила и стои в основата на развитието, посочи кметът Радев. Той поздрави организаторите от регионалната библиотека Сава Доброплодни и служителите на библиотеката, които днес на 11 май честват и професионалният си празник. В фоето на Драматичния театър бе открита изложба «Театрални кукли на любими литературни герои» с творби на участниците в 15-я национален конкурс за изработване на театрални кукли в Сливен. В тази годишното издание на конкурса се включиха над 170 деца и юноши от 7 до 16 годишна възраст, от специализирани школи и училища от цялата страна. От сръчните им ръце оживяха над 180 кукли на любими герои, на известни и обичани от децата. Тридневната програма на фестивала на детската книга в Сливен включва още премиери на най-добрите детски книги, издадени в България през последната година, срещи с любими писатели и илюстратори, литературен маратон на автори и издатели, майсторски класове по творческо писане и илюстрация, и още приказни спектакли, концерти, изложби, пъстър карнавал и, разбира се, награди в редица конкурси. Организатор на форума е Регионална библиотека Сава Доброплодни Сливен в партньорство с Министерство на културата, Община Сливен и Областна администрация Сливен, като фестивалът ще премине под почетния патронаж на Министерството на културата на България.

0: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко, Виале тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години Виале тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
1: Продай БГ е дръбяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
0: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
2: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи.

0: Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Фейсбук. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
1: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
2: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
1: Jordan's – удобството да намериш всичко необходимо.
3: Телефон 0896 64 77 51.
4: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
5: Добра новина от Истанбул Маркет!
6: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
5: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
6: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
5: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
6: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
7: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
8: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
7: Гимназията с най-успешен прием в областта.
8: Гимназията без нито едно свободно място.
7: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
8: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
7: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
9: Още хитове. Радио 999.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: И още от региона едно предизвикателство към младите творци. Община Тунджа и Общинският съвет в Тунджа обявиха конкурс изложба за детска рисунка. Темата е игри с букви. Посветена е на 24 май, денят на светите братя Кирил и Методи, българската азбука, просвета и култура. Инициативата цели да насърчи творческото въображение на децата и интереса им към българската писменост и духовните традиции. В конкурса могат да участват деца от 4 до 13 години, разделени в две възрастови групи, като малките творци ще имат възможност да представят своето виждане за буквите и книжовността чрез различни техники. Творбите се приемат до 18 май в сградата на община Тунджа в Ямбол, както и на електронната поща. Победителите ще бъдат определени от жури от художници и преподаватели по изобразително изкуство. Предвидени са награди за първо, второ и трето място в двете възрастови групи, както и поощрителни отличия. Резултатите ще бъдат обявени до 19 май на сайта и Facebook страницата на местната администрация, а наградените творби ще бъдат представени в изложба. Церемонията по награждаване ще е на 20 май в сградата на община Тунджа. Още информация и нужните контакти за изпращане на творбите ще откриете и в нашия сайт www.radio999bg.com.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
4: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
3: Гимназията с най-успешен прием в областта.
4: Гимназията без нито едно свободно място.
3: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
4: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
3: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
5: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
6: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
5: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
6: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
5: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
7: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
8: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
9: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
8: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
9: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
8: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
9: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
10: Пролета е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
3: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника. Хибридни и електрически пътни превозни средства. Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства. Мебелно производство и реставрация. Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето. Безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С. Дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
11: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
12: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
11: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
12: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
11: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
13: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
14: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
15: 95.5 FM. Това е Радио 99.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Два месеца преди старта на кампанията за прием в 8 клас, Регионалното управление на образованието организира със съдействието на община Ямбол информационно събитие «Панорама на професиите». Инициативата, която ще се проведе в града за поредна година, ще подпомогне учениците и техните родители да направят информиран избор на училище, професия и направление за продължаване на обучението в средното образование. На 13 май, сряда, от 14 часа пред северния вход на културно-информационен център Безистен, родители и ученици ще имат възможност да се запознаят с новите специалности и профили, които могат да бъдат изучавани в местните гимназии и училища. Над 1000 са седмокласниците, които се очаква да кандидатстват тази година в средните училища и гимназиите в Ямбол и областта. Седемте професионални гимназии в областния град и Обединено училище Доктор Петър Берон предлагат обучение по 29 професии. Още 12 паралелки за осмокласници разкриват профилирана гимназия Васил Левски, езикова гимназия Васил Карагьозов, математическа гимназия Танас Радев и средно училище Свети Климент Охридски. Държавният план прием за учебната 2026-27 година за Ямболска област предвижда 7 нови професии, съобразени с местния пазар на труда и нарастващото търсене на кадри в креативните индустрии, услугите и транспорта.

0: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа. Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скоростна кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
3: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
4: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании и изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877 600 136.
5: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park, Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park, Сливен.
6: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
7: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
8: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
7: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
8: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
9: Radio 999 95.5 FM.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: На финала на следобеда ни днес няколко думи и от синоптичната прогноза, тъй като жълт код е обявен за 12 май за половин България. Очакват ни гръмотевични бури, градушки, интензивни валежи. През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотрайно. До сутринта в повечето райони валежите ще спират. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре, 12 май, ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като около и след обяд на много места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи, придружени с гръмотевични бури. Ще има и градушки, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време в половин България. Предупреждението е в сила за

областите Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Кърджали, Хасково, Смолян, Шумен, Силистра, Разград, Търговище, Велико Търново, Руса и Плевен. През утрешния ден вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и променя посоката си. Максималните дневни температури ще са от 22 до 27 градуса. През нощта срещу сряда вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще започне да нахлува по-студен въздух. През деня ще е ветровито, с променлива, често значителна облачност. На места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Температурите ще се понижат. Минималните ще са между 7 и 12 градуса, максимални между 15 и 20. В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северо-исток. Облачността ще се задържи по-често значителна. Отново ще има краткотрайни валежи, главно в Южна България. През следващите дни, до края на тази, в началото на следващата седмица, въздушната маса ще остане неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки, като през почивните дни с преминаването на средиземноморски циклон се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи. В петък дневните температури слабо ще се повишат, а през следващите дни отново ще тръгнат надолу, като в неделя преобладаващите максимални ще са между 15 и 20 градуса. С прогнозата се разделяме в днешния следобед. Още новини следете в сайта и на нашата Facebook страница. Емисията ни е точно в 17.

0: Интересът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Искате метал, който издържа? Заварки BG18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки BG18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899 44 8108.
2: Бао! Шуши, на груминг ли си била?
3: Бях на спа, спа за кучета Бао! Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
4: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Мирзаимов 16 и на телефон 0899 939 069.
5: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
6: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, Лав Пантастик на улица Александър Стамбулийски, 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
7: Търсите училище, което да ви даде повече? В Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
8: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
0: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
9: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в Професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
10: Още хитове. Радио 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Готовили сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
1: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
2: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
3: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
2: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
3: Сливен, на Бургаско шосе 33.
2: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
3: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
5: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
6: Добра новина от Истанбул Маркет!
7: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
6: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Куцухор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
7: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
6: Търсете ни в кварталите Куцухор, Българка и Даме Груев.
7: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
8: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
9: Ако ще ставаш кака или батко,
10: или си в очакване на първата си рожба,
9: аз знам едно място за всичко необходимо.
10: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
9: Там има и много играчки.
10: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
9: Искаш ли да дойда с теб?
10: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
11: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр и медицински педикюр. Професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
12: 95.5 FM. Това е радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: От Прогресивна България са входирали в Народното събрание два законопроекта за изчистване на всички нелоялни търговски практики. Мотористи от цялата страна излизат на протест. Панорама на професиите ще се проведе за поредна година в Ямбол. Това са водещите новини и подробности след минути в емисията ни. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Прогресивна България внася в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Още утре на бюджетна комисия ще бъдат гласувани законопроектите. Удължаваме с година действието на закона за еврото, който трябва да изтече в началото на август. Ефектите от приемането на еврото още не са изконсумирани и потенциалните пречки и проблеми продължават и досега. Това обяви депутатът от Прогресивна България Константин Проданов по време на брифинг пред журналисти. Депутатът Явор Гечев сподели, че парламентарната група е внесла законопроекти против високите цени в магазините, които не могат да бъдат оправдани. По думите му, два от законопроектите целят промени в два сериозни закона, единият този за защита на конкуренцията, другият за защита на потребителите. Има няколко фактора, които вдигат цените. Единият са високите цени на горивата, войните и други логистични канали, но има и част от повишаване, което касае спекула, смята Гечев. От досегашните изброени 13 точки конкретни нелоялни търговски практики в така наречения черен списък ние допълваме до 33 точки. Те са доказани и в двата анализа на Комисията за защита на конкуренцията. Разширяваме този списък, като целим пълното изсветляване по отношение на нелоялните търговски практики. Вкарваме и понятието на доказване на прекомерно висока цена, обясни Гечев. Депутатът сподели, че втория компонент е регистър за проследимост по цялата верига, касаещ търговията на едро. Гечев каза още, че изпълнителната власт ще трябва да осигури допълнителни бюджети за КЗК и КЗП, ако е нужно, за да покрият нуждите на комисиите. Според него властта е измислила механизъм, за да накара регулаторите да работят бързо и прозрачно и спомена, че автоматизирани системи ще подават сигнали за нередности. Мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното повишаване на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. Представители на 79 мотоциклетни клуба и групи у нас обявиха, че на 15 май ще излязат на протест в различни градове на страната, като блокират за един час основни пътни артерии в градовете, магистрали, ключови транспортни направления от и към Европа. Инициаторите твърдят, че увеличението е необосновано и липсва реална институция. Национална реакция по проблема. Те са изпратили меморандум до премиера, председателят на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсманът. Два месеца преди старта на кампанията за прием в 8-ми клас, Регионалното управление на образованието организира със съдействието на община Ямбол информационно събитие «Панорама на професиите». Инициативата, която ще се проведе в града за поредна година, ще подпомогне учениците и техните родители да направят информиран избор на училище, професия и направление за продължаване на обучението в средно образование. На 13 май, сряда от 14 часа пред северния вход на културно-информационен център Безистен, родителите и ученици ще имат възможност да се запознаят с новите специалности и профили, които могат да бъдат изучавани в местните гимназии и училища. Над 170 деца от цялата страна се включиха в 15-тото издание на националния конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои Сливен 2026. Изложбата е част от програмата на първия ден на 28-я национален фестивал на детската книга в Сливен. Инициативата се организира от регионална библиотека Сава Доброплодни. За изложбата са изпратени над 180 театрални кукли, вдъхновени от популярни литературни персонажи. Участвали са деца на възраст от 7 до 16 години от специализирани школи и училища от различни населени места в страната. Сред основните критерии при оценяването е степента на самостоятелна работа на участниците при изработването на куклите, а в експозицията са включени и отличени творби от предишни издания на конкурса.
1: Времето.
2: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб в северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури се очакват между 22 и 27 градуса. Това беше емисията ни в 17 часа, подготвена от мен Теодора Давидкова. Още новини ще откриете в сайта и нашата Facebook страница.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: I'm Chris.
4: I'm Guy.
5: I'm Will.
6: We're Coldplay.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: What's going on? This is Drizzy Drake.
9: I'm Doja Cat.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

Срещнах се с него, дори не ми кимна. More hits on Radio 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
2: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
1: Саниране, топло и хидроизолация.
2: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
1: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
2: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
1: Бързо, професионално и качествено.
2: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
1: Улица Сливница 22, до площад Левски.
2: Телефон 0886 69 24 18.
3: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
4: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
3: Ако вече е за смяна?
4: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
3: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
5: Почистваща фирма Алтея, град Ямбол. Професионално почистване, пране на мека мебел, машинно почистване на твърди и меки подови настилки. Почистваща фирма Алтея. Качествено обслужване на достъпни цени. Ще ни намерите във Facebook. Почистваща фирма Алтея. В град Ямбол и региона.
6: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
7: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
8: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
7: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
8: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
7: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
8: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
9: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Зоомания Мегастор ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
10: Добре дошли в Ритейл парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл парк Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение.
11: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимални усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894-43-43-22 и ела на улица Минзо Хардве до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
12: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр и медицински педикюр. Професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
13: Само най-големите хитове.
14: This is Benny Blanco.
15: Hey guys, it's Camila Cabello.
13: Радио 999.
16: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Искате да сте успешни.
1: Искате да сте креативни.
0: Искате да сте лидери.
1: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски, Ямбол.
0: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
1: иновативен подход,
0: интензивно обучение по английски език ниво C1,
1: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
0: възможности за личностно и кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
0: мениджъри, финансисти, туроператори,
1: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
0: IT-специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.
2: Искате видим лифтинг? Без игли. В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895 94 20 20. Белисима.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
5: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
6: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
7: Ако ще ставаш кака или батко,
8: или си в очакване на първата си рожба,
7: аз знам едно място за всичко необходимо.
8: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
7: Там има и много играчки.
8: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
7: Искаш ли да дойда с теб?
8: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
9: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
10: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
11: В професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория B плюс ТВК и ТВКЗ.
10: Е, това вече е сериозен плюс.
11: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
10: А след това какво?
11: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
10: Отиваме. Запиши се и ти.
12: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
13: 95.5 FM. Radio 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: Прогресивна България обяви първите си законодателни инициативи в парламента, насочени към цените и съдебната система. Депутатът Явор Гечев съобщи, че са внесени промени в законите за защита на конкуренцията и потребителите с цел ограничаване спекулативното поскъпване и нелоялните търговски практики. В предложения законопроект са заложени три ключови промени. Една от тях предвижда значително разширяване на списъка с нелоялни търговски практики. От сегашните 13 те ще бъдат увеличени на 31. Предвиждат се и мерки за по-голяма прозрачност чрез регистър за проследимост на стоките. Идеята е движението на продукцията по цялата търговска верига да бъде подробно документирана от производителя до крайният търговец. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев спря временно всички плащания от дъщерните дружества. Това обяви той в социалните мрежи. Първият документ, който подписах като министър, бе за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества, в това число и за сключване на договори за обявяване на обществени поръчки. Изключения са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите, пише министърът. Мярката е заради започнали ревизии и одити, които трябва да покажат реалното състояние на структурите и начина, по който са харчени публични средства. Според Пулев, целта е повече прозрачност, спиране на злоупотребите и възстановяване на доверието в институциите. Мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното повишение на цените на гражданска отговорност за мотоциклети. Представители на 79 мотоциклетни клуба и групи у нас обявиха, че на 15 май ще излязат на протест в различни градове на страната, като блокират за един час основни пътни артерии в градовете, по магистрали и ключови транспортни направления от и към Европа. Инициаторите твърдят, че увеличението е необосновано и липсва реална институционална реакция по проблема. Те са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсманът. Първа работна среща между всички новоизбрани народни представители и ръководството на община Сливен се проведе днес по покана на кмета Стефан Радев. Той запозна народните представители с заложените общински проекти и поиска съдействие за реализацията им. Сред ключовите обекти са асфалтиране на квартал Речица, водопроводи в населени места, изграждане на физкултурни салони, ремонт на колодрума, военния стадион и булевард Цар Симеон. Обсъдени бяха и държавните проекти за изграждане на пречиствателна станция за питейни води, както и новата пожарна. Представени бяха идеи за нов градски парк и многофункционална спортна зала. Идеята на тази среща е да кажем какво според нас е важно за Сливен, така че да имаме някои посоки в един глас като общност за това, което да градим, каза кметът. Базираният в Ямбол факултет техника и технологии на Тракийски университет Стара Загора отбелязва празника си в днешния ден на светите братя равноапостоли Кирил и Методий. На тържествената церемония във висшето учебно заведение присъстваха ректорът на университета професор Мирослав Карабалиев, председателят на Общински съвет Ямбол Антон Шиков, заместник-кметът на община Тунджа Пламен Петров, преподаватели, студенти, докторанти, директори на училища и гости. В приветствието си ректорът професор Карабалиев посочи, че факултетът има важно значение не само за Ямбол, но и за целия Югоизточен регион. Активното сътрудничество с индустрията, бизнеса и училищата е доказателство за успешна реализация на подготвените специалисти. На празника бяха отличени участниците в традиционните състезания и конкурси на факултета. Открити бяха и две изложби. Завършваме с прогнозата на синоптиците. Тази нощ от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има опасности от градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните дневни температури ще са между 22 и 27 градуса.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044-68-11-88 или на 0885-03-2890. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
2: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
3: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
2: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
4: Телефон 0896-64-77-51.
5: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896-690-412.
6: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
7: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
6: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
7: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
6: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
8: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
9: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
10: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
11: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
10: Гимназията с най-успешен прием в областта.
11: Гимназията без нито едно свободно място.
10: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
11: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
10: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
12: Само най-големите

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999. Girl, you're so elastico. When you move fantastico. Physical attraction, I'm a winner, say action. Let my body lose control. I feel like origami.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
0: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
2: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
3: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
4: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
5: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
6: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пастроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
7: Пигион експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол, до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700-111-33.
8: Радио 99.

0: още хитове. Радио 999.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко, Виале тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години Виале тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втори етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
2: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
3: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
4: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
5: Ако ще ставаш кака или батко,
6: или си в очакване на първата си рожба,
5: аз знам едно място за всичко необходимо.
6: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
5: Там има и много играчки.
6: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
5: Искаш ли да дойда с теб?
6: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
7: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
3: Радио 999.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай Радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: в ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Където й да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.